0: jeg skulle ikke være smålig fort til naboen og spandert vin. Jeg gikk inn og gulvet knirka, naboen naboen bort til kirka, jeg satt meg ned og drakk som et svin. Når naboen min kom hjem, så ga han meg en klem og spurte meg om jeg var full. Jeg sa, det har ikke noe med, og du skal komme og sette deg med, skjenk en dram og prakk skit og tull.
1: Skjenk en dram og prakk skit og tull.
0: Han sa, nei takk, jeg drikker ikke, bare skiver rundt på brikker, ute i verden så kalles det sjakk. Jeg satt vinen min i halsen, og jeg så det var en Karlsen over nesa, var et digert hakk.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Dag Eivind Noreid. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For da må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjepinga til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

fantiskatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes bra, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

0: Ja, det var Lasse Stefans, og det var melodien Har jeg sagt natt, og den kommer på CD den 26. juni.
1: Og den var frisk.
0: Veldig frisk.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det var, som jeg sa, bare oppe og riste på puddingen når vi hører sånt nå, vet
0: du. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, klart.
0: Så bare å glede seg til nye plata kommer, altså.
1: Men du hadde vel noe annet også, hadde du ikke det?
0: Ja, skal vi se her, vet du. Den der lille der.
1: Ja, ja.

0: Fått med oss det også.
1: Ja. Så for en her, i dag har det vært et herlig vær med 20 grader med grilling. Klemmer ifra Bekkemellem.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja, det har vel vært et par og 20 grader ut hos oss på campingen også, på Rangstranda i dag.
0: Ja, det har vært deilig ut på det.
1: Ja, det var ikke den der voldsomme kalde vinden heller, så i dag har det vært deilig.
0: Ja, ja, ja.
1: Kjempefint. Så nå får vi håpe at vi kan få litt varme.
0: Satse på det vel.
1: Ja, vi får det.
0: Ja.
1: Men vi går videre via den her, i musikkbunkeren vår også.
0: Det skal vi. Mm. Du, Lise, vi skal til en jubilant til, vi.
1: Ja,
0: fordi at på onsdag, 27. mai, så var det en artist til som er mye spilt her på Skansat, som ble 75 år. Han heter Rolf Egil Jonsen. Han skal vi nå høre med melodien Tralalalala. Jeg er så glad i dag.
1: Ja, men han er alltid glad, han.
0: Han er det.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer vi også han med vel overstått.
1: Det gjør vi.

0: fikk vi en gruppe som vi har spilt for en stund siden. Gobi Kami heter melodien, og gruppa heter Rød Mix.
1: Er ikke den herlig da?
0: Ja, kjempefin.
1: Gobi Kami, vet du.
0: Ja, det ja. Mange gobikjer.
1: Ja, visst det vel det, Jan Henner.
0: Da tenker jeg for eksempel på hus som vi har bak her,
1: ja, Miki. Ja, der har vi også en gobikje.
0: Ja, og så det der programmet som gikk nå på NRK, vet du, det ble ferdig nå fra Bølle til Bestevenn. Bestevenn.
1: Ja.
0: Ja, der var det mange gobikjer, vet
1: du. Der var det mange artige, du.
0: Ja, fine. Ja.
1: Sånn synes jeg ikke er alt å se på da.
0: Det det, vet du.
1: Men jeg tror, har ikke du noe der også nå?
0: Jo, skal vi se her, vet du, Lise.
1: Ja.

0: Det var Ingmars samma tid, samma plats här på Skansat och Radio Lyngdal.
1: Och det var som vi sa en annan att nå kan de begynne å tippe på kort.
0: Det kan de.
1: Men jeg gikk ut med en oppgave hvor jeg spurte hvilket ord brukes som brukes om tauene til å feste telt med. Og det vet du det forresten? Det burde du vite som på camping.
0: Ja, yes, skal jeg si det da?
1: Ja, du vel, for jeg skal. Ja,
0: altså, nå det lenge siden jeg brukte det, men det barduner.
1: Det barduner, ja.
0: Ja.
1: Men jeg kommer med et spørsmål til, som bør være ganske så lett. Det også litt camping her. Hvilket danseband hadde i 2001 en hit med låten Kongen av campingplassen?
0: Ja.
1: Altså, hvilket danseband hadde i 2001 en hit med låten Kongen av campingplassen?
0: Er den så gammel? 25 år?
1: Ja.
0: Oi.
1: Det må være da.
0: Ja.
1: I 2001. Eller, ja. Kodordet natta, litt et mellomrom og svaret ditt, inn til 2199.
0: Ja.
1: Og da kan kanskje du røpe svaret på musikkspørsmålet også.
0: Ja, jeg hadde jo en artist da, vet du, som sang Lucky Lips. Så lurte jeg på hva heter artisten. Og det var Cliff Richard.
1: Det var det. Den burde være kjent.
0: Den var nok veldig kjent den, ja.
1: Mm. Men vi kan vente litt grann, og så går ut med en ny igjen.
0: Skal vi prøve på en musikkspørsmål til?
1: Ja, du kan godt gjøre det nå.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Vel, da skal vi prøve oss på en gruppe denne gangen. Hvilken gruppe skal vi fram til denne gangen? På kodordet natta til 2199, gir du svaret ditt. Hva heter gruppa?

0: Det finns ingen annan, hørte vi her med det, på Skansat og Radio Lyngdal, og det var Orient, heter gruppa.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Men har ikke du noe annet der også?
0: Jo da, ja. Skal vi se hvem her, vet du.

0: mer vips.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og denne gangen skal vi si tusen hjertelig takk til Henning.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Som har sendt oss et beløp på vips nummer 85807.
0: Ja, koselig. Tusen takk. Ja, ja, nei, nei. Da ja. Tror jeg jeg skal røpe svaret på det spørsmålet som jeg hadde ute.
1: Ja.
0: Og det var hvilket danseband hadde i 2001 en låt, eller låta da, med kongen av campingplassen.
1: Jaha.
0: Og den var vel ganske kjent vel.
1: Ja, den var vel det.
0: Jeg tror du vet hvem det var.
1: ja.
0: Da. Eller gjør du ikke?
1: Jo da. Skal jeg si det?
0: Det kan du godt.
1: Ole Ivars.
0: Ole Ivars. Ja da, det var helt korrekt, det skjønner du.
1: Han som kjøpte gassgrill først.
0: Ja. ja. Men musikkspørsmålet ditt da?
1: Ja, den var den der gruppa som sang Ingen er som du, min kjære.
0: Oh, ja.
1: Og det var Thorleifs.
0: Det var det. Men nå skal dere få en annen form for oppgave.
1: Ja.
0: Nå vil jeg ha fem ord som inneholder ordet sommer.
1: Jaha.
0: Altså jeg vil ha fem ord som inneholder ordet sommer. Kodeord i natta, mellomrom og svaret, inn til 21.99.
1: Ja. Vel, Lise,
0: ja.
1: Jeg har fått med meg at i kveld så skjer det ting på Utengens loge i Sverige.
0: Ja, det har jeg fått med meg også.
1: Ja, der det nemlig et band som heter Donnes
0: ja.
1: Som spiller i kveld.
0: Ja.
1: Vi skal høre på Donnes nå med På en regnig altan.

0: Här fick vi den nederländska gruppen med melodin One Way Win på tysk som vi hörte.
1: Ja, och den är fina.
0: Väldigt fin.
1: Ja, ja, ja.
0: Du fick med att du var från Nederland.
1: Ja, och Nederland, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Ja.
0: Och vokalisten han ska vi strax tillbaka till för att han har gjort något själv också utanom gruppen The Cats.
1: Mm-hmm. Vel, jeg gikk ut med en oppgave og ville ha fem ord som inneholder ordet sommer.
0: Ja.
1: Og her har jeg fått masse, skjønner du?
0: Ja.
1: Jeg har fått sommerferie og sommerkoteletter, sommerhit, sommermat, sommervarme, sommerkveld, sommerbukse, sommersol, sommerkjole. Masse sommerfugl blant annet, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det kan du se.
1: Ja da, og sommerblomster, og ja da, så her fikk jeg mange fine. Men, skal jeg få en sånn en til?
0: Ja.
1: Jeg vil ha fem ord som inneholder camping.
0: Camping?
1: Ja, det jo liksom tid for nå, ikke sant?
0: Camping. Ja, ja.
1: Da vil jeg ha fem ord som inneholder ordet camping.
0: Ja.
1: Kodordet natta, litt et mellomrom av svaret ditt, inn til 2199.
0: Ja.
1: Nå skal vi se hva vi får fram her sånn.
0: Hvorfor ikke?
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja.
1: Det gjør det. Ja.
0: Men, vel, og så har jeg dette musikkspørsmålet da. Jeg spilte melodien Living Next Door to Alice.
1: Ja.
0: Men hva heter gruppa?
1: Det fremdeles et møte for å svare på.
0: Ja.
1: Ja. Også tippe kort selvfølgelig.
0: Det kan de også.
1: Ja.
0: Hva tror du kort nummer 8 i bunken i kveld? Kodordet natta til 2199 der også. Det
1: ja.
0: 12 skrapelodd i potten. Tenk det, på det du.
1: Det, vi sier, det kan bli penger, men vi kan ikke love.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Kan ikke garantere noe, men spenningen jo der.
1: Den, skal, den der i hvert fall. Så lenge du sitter og skraper.
0: Det 12 lodd som skal skrapes. Så, ja, ja, det nok å skape på.
1: Ja da, det det. Men nå tenker jeg vi skal høre litt musik.
0: Vi skal tilbake til Pete Wierman, som var vokalist i The Cats. Men han har også gjort noe alene, nemlig synger litt musik på egen hånd. Og her kommer en spansk melodi fra Pete Wierman fra Nederland, Un Canto a Galicia.

0: må, vet du, bryne seg litt ramme på. Men musikkspørsmål, du har kanskje det også?
1: Jeg har et musikkspørsmål ute, men jeg kan røpe svar
0: på den. Og du har det,
1: ja?
0: Ja. Ja, men da kan vi røpe svar på den og så ta en ny igjen, da.
1: Vi spilte jo Living Next Door to Alice, ja. Som for øvrig er 50 år i år. Melodien altså, fra 1976, med gruppa Smokey.
0: Mm. Det var mange som visste.
1: Det var det, vet du.
0: Ja. Men da kommer du med et nytt et, da.
1: Da skal vi prøve oss på en artist denne gangen.
0: Mm-hmm.
1: Og da lurer jeg på hva artisten heter, da.
0: Ja. Så, hva var det, da?
1: Ja. Skal vi se, hvor var det den bleia, den, da?
0: Den hoppa ut, tenker jeg. Det var så varmt her at den måtte hoppe ut.
1: Neida, her var den.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi skal fram til en artist. Kodord i natta til 2199.

0: Maria C. Swing heter melodien, og det var Kanye Varies dansorkester fra Sør-Afrika.
1: Det var det, Jan Einar.
0: Ja.
1: Skal vi gjenta de her bokstavene vi gikk ut med?
0: Ja.
1: Ja, det var en R.
0: Romeo.
1: En U.
0: Uniform.
1: En T.
0: Tango.
1: En S.
0: Sierra.
1: En E.
0: Ekko.
1: Og en T.
0: Tango.
1: Og hvis dere stokker om på bokstavene her, får vi på rett plass, skal vi komme frem til yrke, stilling eller titel.
0: Ja, jeg ser det allerede har kommet den her, vet du.
1: Har det, skjønner du?
0: Kjempebra. Ja.
1: Ja, det var helt korrekt. Ja. Så det er bare å løse og sende inn og være med i trekningen på den CD-plata vi har i kveld.
0: Skansatt hits nummer 4.
1: Ja. Hadde du noe? Ja, du hadde musikkspørsmål ute, du.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Den der artisten som sang Send Me The Pillow You Dream On.
1: Ja.
0: Han er ikke min.
1: Nei, han er ikke det. Er han din da?
0: Nå har du snart sagt det, Lise, så vi skal
1: se om noen oppfatter den.
0: Vi lar den ligge der, vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok. Du, nå skal vi til en artist eller gruppe som fyller 70 år i år. Selv om hovedvokalisten ikke lenger er blant oss, så er det sønnen som har tatt over arven i gruppa Sven Ingvars. De startet i 1956, og det er 70 år siden det. Her kommer en god gammel en med Sven Ingvars, Under ditt parasoll.

0: Ja da, det bort I natta jeg på Skansat på Radio Lyngdal, og det var Dire Straits og Walk of Life.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Men da skal jeg røpe svaret på denne yrkestillingtittel. Jeg skulle frem til med alle disse bokstavene mine, og det var Stuart.
0: Ja.
1: Ja. Men så en til her. Ledig pluss himmelretning. Den var enkel og grei vel. Ledig pluss himmelretning. Yrkestilling, titel.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Kodord I natta. Blitt I mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Så kan jeg jo røpe svaret på den der musikkspørsmålet jeg hadde. Vi spilte Send Me The Pill Of You Dream On. Jeg skulle frem til en artist, og det var ikke min, men det var din, Martin.
1: Nemlig. Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Vel, skal du ut med igjen?
0: Vi kan prøve på en til.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal denne gangen frem til en gruppe. Vi skal spille en melodi som heter Eppelblom, Hegg og Syren. Det noe som passer litt sånn nå I disse vårsommerlige
1: tider. Akkurat nå, ja, ja, ja, ja.
0: Men hva heter så gruppa da? Husker du navnet på dem? Kodord natta til 2199. Hvis du vil svare på hva gruppa heter.

0: så var det navnet på gruppa da, som sang om Eppelblom, Hegg og Syren.
1: Ja.
0: Kodord natta til 2199.
1: Den var litt kjent da.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Men du må ikke si noe mer enn det.
0: Neida.
1: Neida. Det var den, og så skal jeg gjenta den veldig vanskelige rebusen jeg hadde her.
0: Ja.
1: Den skikkelig vanskelig.
0: Jeg tror
1: det. Det yrkesstillingstittel. Og jeg sier ledig pluss himmelretning.
0: Ja.
1: Den var vanskelig, den
0: tenkte jeg. Ja, jeg tror det. Ja.
1: Og så det en koselig hilsen her. Vil hilse til kjæresten min Steinar gjennom 50 år.
0: Oi.
1: Glad i deg. Hilsen Heidi. Den var koselig, den.
0: Kjempehyggelig, vet
1: du. Ja. Skal vi se, ja, så har vi svar på oppgaver og sånne ting. Ja, det greit. Men vi fortsetter med mer musikk, vi.
0: Ja, en sånn god gammel en, kanskje?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Vi skal høre på en artist som heter Brenda Lee, og hun kan mer enn å rocke rundt dette juletreet, altså. Her kommer My Whole World Is Falling Down.

0: Det var en gruppe som heter The Crystals, og melodien heter Then He Kissed Me.
1: Ja, det var sånn god gammel den.
0: Ja, den var det, vet du.
1: Ja, begge de vi spilte nå.
0: Den er forresten også en melodi som har blitt brukt som titelmelodi til en film fra 1987 som heter Barnevaktens Mareritt.
1: Åja, såpass, ja.
0: Ja, ja.
1: Vel, jeg skal røpe svaret på ledig pluss himmelretning. Jeg vil frem til yrkestilling titel, og det ble frisør.
0: Ja.
1: Ledig er fri, ikke sant? Så himmelretning, sør. Ja, skal vi prøve oss på en til med blandet bokstaver?
0: Ja, det kan vi da vel.
1: Ja, jeg tror vi gjør det. Da får de en T.
0: Tango.
1: Skal vi se, jeg kan ikke se ordentlig her heller, vet du.
0: Få på deg rette øynene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi se, en T.
0: Tango.
1: To ganger R.
0: Romeo.
1: En G.
0: Golf.
1: En A.
0: Alfa.
1: En E.
0: Ekko.
1: Og en N.
0: November.
1: Det var altså en T.
0: Tango.
1: To ganger R.
0: Romeo.
1: En G.
0: Golf.
1: En A.
0: Alfa.
1: En E.
0: Romeo.
1: Og en N.
0: Nei, var det E du sa?
1: E, ja.
0: Ekko.
1: Altså T, to ganger R, en G, en A, en E og en N.
0: Ja.
1: Ja. Er vi enige?
0: Ja.
1: Flott. Da skal det bli, holdt jeg på å si, yrkestilling og titel.
0: Ja.
1: Kodordet natta. Litt et mellomrom å svare inn til 2199.
0: Hva vi kan, vet du, Lise.
1: Men nå er det bælevarmt her inne.
0: Ja, det er bare å få satt opp litt her og der, så tenker jeg vi skal få med oss en melodi med Steinar Albrigtsen.
1: Det skal vi.
0: Till the morning comes.

0: Steinar Albrigtsen, Till the Morning Comes.
1: Den jo også litt gammel nå, da.
0: Ja, jo, ja.
1: Men... Ja, ikke sånn fra 60-tallet, da, men den har liksom fått noen år på seg, den der også.
0: Den har jo det. Ja. Den vel, skal vi se, den vel fra 1990,
1: ja.
0: Altså, det jo fått en del år på baken.
1: Ja, det har det, skjønner du.
0: Ja.
1: Men den utrolig fin.
0: Ja, kjempefin.
1: Ja. Jeg skal gjenta de bokstavene en gang til, Jan-Einar. Ja. Først vil frem til yrkestilling og titel.
0: Ja, ta ned.
1: Det var en T.
0: Tango.
1: To ganger R.
0: Romeo.
1: En G.
0: Golf.
1: En A.
0: Alfa.
1: En E.
0: Ekko.
1: Og en N.
0: November.
1: Ja. Om det noen sånn kveldens feil I den, det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det.
0: Jeg tror ikke det skulle være det.
1: Nei, jeg tror ikke Nei. Det skulle være det. Yrkestillinger I titel skal vi frem til.
0: Ja. Vel, Lise.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på to melodier som ligner veldig på hverandre.
1: Åja, de to, ja. Ja.
0: Her kommer først Major Dundee med Sweet Little Liza. Og så blir den bare automatisk videreført med gruppa Change fra Sverige med Lover Please. Og for øvrig, Major Dundee, de hører vi på først, og de fra Nederland.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Så det litt sånn risting på puddingen igjen da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Sånn småristing.

0: likheter på Love It Please med Change og Sweet Little Liza med Mayo Dundee.
1: Ja, på begynnelsen av det.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig
0: sånn,
1: likt.
0: Din, din, din, din.
1: Ja, ja. Utrolig artig.
0: Ja da.
1: Vel, jeg mener.
0: Ja, det meg, det Lise.
1: Nå har vi klokken blitt slagen den, og vi skal ha kveldens
0: Kliners.
1: Kliners. Den kommer nå, og i kveld skal dere få høre
0: Foregner heter gruppa, og melodien heter I Want to Know What Love Is.
1: Da hører vi på den.
0: Nydelig Kliners på Skansatt og Radio Lyngdal på en lørdag kveld. Siste lørdagen i mai, du.
1: Ja, det er det.

0: Det var kveldens klineste I want to know what love is med gruppa Foregner.
1: Ja, var ikke det en skikkelig kliners, så vet ikke jeg altså.
0: Ja, det var en kliners, vet du, så det holdt.
1: Ja. Men jeg vet ikke, skal vi røpe litt svar her nå?
0: Ja, kanskje det.
1: Det var alle de bokstavene jeg gikk ut med da, når jeg skulle frem til yrkestilling eller titel. Det var en gartner.
0: Det var det.
1: Frem til.
0: Ja.
1: Og det har Kjersti svart helt riktig på.
0: Ja, bra, vet du. Så var det den musikkspørsmålet jeg hadde.
1: Ja.
0: Jeg spilte jo melodien som heter Eppelblom, Hegg og Syren. Og det var gruppa Lasse Stefans vi skulle frem til der.
1: Det var det. Skal du ut med noe mer...
0: Musikkspørsmål?
1: Ja.
0: Kan prøve på et tid, vet du.
1: Kan du like å ta et med en gang?
0: Ja, og så skal vi snart gjøre det klart for å telle opp 8 kort.
1: Ja, jeg sitter med kortene her, skjønner du.
0: Stokka ferdig.
1: Ja.
0: Nå skal vi til en gruppe, og hva heter gruppa vi skal frem til her? Kodord i natta til 2199.